0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница. Пятница.
2: 14.
0: 14.
3: Августа. Августа.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня пятница.
1: 14 августа.
2: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня пятница.
1: 14.
2: 14
1: августа. Августа.
3: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.